Mengikam penutupan kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 di Dewan 2020 Kanga. Sebuah akademi woodball bakal diwujudkan di negara ini susulan perkembangan positif sukan woodball di seluruh negara ketika ini. Ini berdasarkan penyertaan 48 pemain senior dan remaja Malaysia dalam kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka antarabangsa Malaysia ke-26 di laman woodball UNIMAP. Menurut Presiden Persatuan Woodball Negeri Perlis, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamaluddin Hussein, menerusi kedua-dua kejohanan berkenaan, prestasi pasukan negara baik senior dan junior melebihi sasaran ditetapkan Persatuan Woodball Malaysia dan Persatuan Woodball Negeri Perlis. Prestasi cemerlang serta semangat berpasukan mempengaruhi kejohanan yang disertai 460 pemain dari 13 negara dan 6 pasukan negeri terselah apabila mengungguli pelbagai kategori dipertandingkan dengan mencatatkan 7 pingat emas, 12 perak dan 9 gangsa. Polis Diraja Malaysia PDRM mengumumkan pertukaran 26 pegawai kanan melibatkan pelbagai jawatan di Bukit Aman dan Kontinjen. Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Muhammad Nur Yusof Ali berkata antara pertukaran utama ialah Ketua Polis Perlis, Deputi Komisioner Datuk Muhammad Abdul Halim yang dilantik sebagai Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman dengan memangku pangkat Komisioner Polis. Sekian berita yang disunting oleh Wan Wazli Wanji. Saudara, ingatlah, sabar itu iman, duit bukan kawan, dunia hanya pinjaman dan mati tak berteman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Visi cip yang berikut.
1: Yang ikut.
0: Kesetiaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluarga.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontijen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASCOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan. Ia melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kering lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Azrael yang terus bersama kami 102.9 Mega seperti yang dijanjikan. Kita bersama dengan rancangan Temu Bual lah. Kita pagi ni yang istimewanya untuk bicarakan tentang Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 X Jago. Dan waktu ni kita bersama dengan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis JAPEN, iaitu Puan Aidatul Shima binti Cik Hassan, pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari tadi lagi Puan, dari pukul 7 tadi saya duduk cakap pasal Kembara Merdeka Jalur Gemilang ni, okay. 2026 X Jago ni. Ini pertanyaan tu, Jago tu apa? Kan. Tapi tak apa, tunggu nanti kita sama-sama ketahuilah apa itu Jago yang akan diterangkan oleh Puan nanti. Dan Puan, kita mulakan temu bual kita dengan seperti yang kita tahulah, logo Hari Kebangsaan sentiasa dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia kan, dengan berubah-ubah dengan pelbagai warna, pelbagai corak dan sebagainya, pelbagai lambang dan sebagainya. Jadi setiap tahun logo dan tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia ni membawa mesej yang tersendiri. Bagi Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ni, apakah makna dan signifikan di sebalik pengkalan logo Malaysia Madani ni serta tema yang diperkenalkan pada tahun ni tu, Puan?
1: Okey, baik. Okey, terima kasih DJ Sazali. Terima kasih kerana memberi peluang pada Jabatan Penerangan untuk memberi hebahan sedikitlah berkenaan dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago.
0: Yeah.
1: Okey, terdahulu dalam sidang media pada 26 Jun 2026 yang lalu, bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil telah menyatakan mesyuarat Jemaah Menteri telah pun bersetuju dan memutuskan bahawa tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
0: Yeah.
1: Jadi logo yang sama tahun sebelum ini masih kekal dan digunakan sebagai logo rasmi sambutan sehingga tahun tahun depanlah,
0: yeah,
1: 2027. Okey. Selaras dengan usaha membangunkan Malaysia Madani sebagai teras perpaduan dalam kepelbagaian, pengekalan logo ini mencerminkan kesinambungan aspirasi Malaysia Madani sebagai asas kepada pembangunan negara yang berteraskan kesejahteraan rakyat. Okey, dengan reka bentuk logo ini juga menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Okey, simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat kita rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan, keharmonian dan juga kemajuan negara.
0: Yeah.
1: Okey, okey, itu DJ lah.
0: Yeah.
1: Okey. Dari segi tema pula, ia mencerminkan visi kerajaan Madani untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni di mana setiap individu dapat merasakan kesejahteraan secara menyeluruh.
0: Yeah.
1: Istilah Madani juga yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Okey, untuk fokus utama tema ini adalah untuk kita memastikan kesejahteraan bukan sahaja dinikmati oleh semua golongan ataupun golongan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa pengecualian dengan pelbagai kaum yang ada di Malaysia ini. Sebab itu sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ni diharapkan dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan dan kita menghayati nilai-nilai Malaysia Madani dalam kehidupan seharian kita.
0: Yeah.
1: Okey.
0: Sebab itulah kita di Perlis FM ni, Puan, kita selalu ingatkan pada pendengar-pendengar kita,
1: okay,
0: untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia ni.
1: Okay.
0: Kita buang sekejap, kita letak tepi sekejap ideologi politik kita.
1: Betul.
0: Yang tu kita letak tepi, yang tu kita bicarakan bila sampai masanya kita cerita buat benda tu kan. Sekarang ni Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia ni adalah hak milik kita rakyat Malaysia
1: bersama,
0: okay, tanpa kira ideologi politik. Dan Puan, sebenarnya kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang,
1: okay,
0: ni ini mesti kena ada lah kan. Apakah pembaharuan utama yang dibawakan dalam dan bagaimana rakyat boleh orang kata apa mengambil kerja sendiri ataupun inisiatif sendiri untuk menyemarakkan kibaran Jalur Gemilang ni serta menginspirasikan komuniti sekeliling ni?
1: Okey, untuk kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, sebenarnya ia sentiasa dekat di hati kita lah. Kalau sempena bulan kebangsaan ni, memang kita digalakkan lah untuk memang digalakkan daripada semua pihak lah, pihak kerajaan, agar rakyat Malaysia mengibarkan bendera kebangsaan setiap kali tibanya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kempen ni merupakan satu platform lah yang bermakna untuk kita semua bersama-sama untuk kita pasang dan juga untuk kita kibarkan Jalur Gemilang bagi menterjemah rasa bangga berangga terhadap keharmonian negara kita pada hari inilah. Okey, bagi memastikan matlamat tersebut disemarakkan sepenuhnya, program ini akan dilaksanakan bermula daripada bulan inilah, bulan Julai, yang kita pun juga yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun merasmikan melancarkan program Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di Ipoh Perak hari itu. Dan kita akan bermula bulan Julai sehingga 16 September 2026. Selaras dengan itu, bagi memastikan penyertaan komuniti yang lebih holistik pada tahun ini, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang kini diperhebatkan lagi. So kita, saya menyerulah semua rakyat di negeri Perlis untuk sama-sama kita memasang bendera Jalur Gemilang, bagi memeriahkan suasana di negeri Perlis ni, bagi nampak meriah lagi. Okey, jika perlu, pada tahun lepas kita telah berjaya melaksanakan merentasi 7 kluster, iaitu iaitu pendidikan, dari segi kluster pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan agensi kerajaan. Okey, tahun ini capaian tersebut diperluaskan kepada 9 kluster. Tahun lepas 7, tahun ini kita buat 9 kluster. Secara keseluruhannya, pembaharuan ini didorong oleh pengenalan 2 kluster baru, iaitu kluster rumah ibadat dan kluster sukan.
0: Okey.
1: Okey. Pada pandangan saya lah, kempen ni bukan sekadar untuk kita hias bendera di premis bangunan ataupun sebagai hiasan fizikal semata-mata. Misi utama adalah jauh lebih mendalam lah, iaitu untuk kita menzahirkan rasa cinta yang tulus kepada tanah air kita, di samping merapatkan lagi ikatan perpaduan sesama kita lah.
0: Betul.
1: Tak kira pelbagai kaum yang ada kan di negara kita sekarang yang aman makmur lah. Setakat lah ni, alhamdulillah lah. Okey, usaha sebegini juga sangat penting untuk kita menyuburkan semangat patriotisme dalam diri, seiring dengan 6 teras Malaysia Madani ke arah membentuk negara yang maju, progresif dan teguh jati dirinya. Sebab itulah kumpulan sasaran bagi kempen ini ialah seluruh rakyat Malaysia, dan khususnya saya bercakap ni di negeri Perlis. Saya menyerulah semua rakyat di negeri Perlis untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan ini dengan kita memasang Jalur Gemilang di premis masing-masing.
0: Dan kita ingatkanlah kepada individu kan, jangan tunggu bendera free. Jangan tunggu bendera percuma. Itu kena tanya. Katanya nak tunggu bendera percuma. Lepas tu jangan tunggu kawan-kawan dulu pasang. Kita yang ajak supaya kawan-kawan tiru kita. Kita jadi inspirasi untuk kawan-kawan yang lain.
1: Betul tak? DJ. Betul lah, kita bendera tu tak mahal pun.
0: Tak mahal pun.
1: Tak payah tunggu yang percuma lah. Orang katakan belilah. Setahun sekali.
0: Betul kan?
1: Okay.
0: Ini nak tunggu yang free, tunggu yang free. Kalau kena gitu tapi memang tak pasang kan? Lepas tu kita nak ingatkan jugalah puan, bila kita beli bendera tu, kita beli, kalau nak letak kat kereta tu, gam kena kuat lah puan.
1: Ya, betul.
0: Sebab kita tengok banyaklah Jalur Gemilang jatuh kok jalan apa semua kan. Dilanggar oleh kenderaan, oleh kerana sikap kita sendiri yang sambil lewa. Pasang tu, ni anak pasang tu betul dah, tapi dia pasang sambil lewa. Dia letak gam tak kuat dan sebagainya. Jadi ini menampakkan satu yang tidak cantik lah, akibat daripada niat kita yang betul tu asalnya jadi tak elok kan.
1: Kita pasang baik kemah-kemah.
0: Betul.
1: Kan bubur double sided yang kuat sikit lah. Kalau yang dekat kenderaan lah.
0: Dan itulah kita harapkan untuk anda semua, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang di kampung masing-masing, di premis masing-masing, untuk sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Hari ini dah pun hari terakhir dan bulan Julai. Esok kita akan bertemu dengan 1 Ogos 2026. Lepas ini kita kembali bersama dengan pengarah Japan Negeri Perlis.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos, 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51, 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sehala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan pejabat perhubungan awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafirdaus Sahrom dalam saringan empat. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita.
Akhir sekali, Bola Sepak Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa, mengukuhkan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Rafika Arif dalam Ulasan Berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh dibuktikan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tanco Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain, antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja
sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat, jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak, namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Nidaul Islam. Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di padang mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang padang mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di padang mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga. Walaupun dapat syurga paling bawah, dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenal. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang

0: temankan Bella dan juga
1: Shira
0: di ruangan
1: Hemoy Hemoy.
0: Kita enjoy
1: apa? Sempoi.
0: Sempoi dengan Sempoi kami. Bagai perkongsian menarik menanti anda. Antaranya kita nak kongsikan hebahan menarik.
1: Baik, Shira, hebahan mengenai cuaca kita waktu lagi.
0: Ini penting ni cuaca ni.
1: Makluman bencana kemarau.
0: Silakan.
1: Baiklah. Jadi perhatian kepada seluruh warga Perlis, Syarikat Air Perlis SAP memaklumkan bahawa negeri Perlis kini berdepan dengan situasi kemarau dan paras air empangan Timah Tasuh sedang dipantau rapi.
0: Yeah.
1: Jadi langkah mitigasi telah diambil termasuk permohonan bantuan pom diesel daripada JPS Perlis bagi meningkatkan pengambilan air mentah.
0: Baik.
1: Jadi berdasarkan notis SAP ini, paras air semasa yang direkodkan pada 21 Julai 2026 ialah 26.20 meter, iaitu hampir kepada paras kritikal yang ditetapkan. Oleh itu, kepada rakyat-rakyat Perlis, orang ramai dinasihatkan supaya menggunakan air secara berhemah dan mengelakkan sebarang pembaziran untuk memastikan bekalan air ni terus cukup untuk semua. Jadi maklumat lanjut mengenai hebahan ini bolehlah didapati melalui saluran rasmi Syarikat Air Perlis. Macam itulah cerita dia.
0: Senang dan mudah je hujung jari je.
1: Betul.
0: Kan, itu baru je berkenaan dengan air. Jadi banyak lagi air, cuaca dan sebagainya.
1: Betul. Kita akan kongsi semua.
0: Lepas ni lah Syirah.
1: Lepas ni lah.
0: Kita nak berhibur dulu.
1: Ya,
0: katanya
1: betul.
0: Adalah Queen of Style pulak dah. Tapi anda yang mungkin memandu untuk tujuannya balik ke pejabat, semoga sampai ke destinasi.
1: Betul.
0: Oh, setiap bertemankan Bella dan juga
1: Shira.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Tak posim.
1: Oh, kelam pidak.
0: Minta ada balik dah.
1: Cici. Okey, jom kita layan dulu lagu daripada Udit Narayan.
0: Ya.
1: Press FM.
0: Serasi denganku.

0: Manisnya buah limau yang bagi ni, Man.
1: Lan, limau tu memang manis, Lan, woi. Tapi yang tak manisnya, perangai hang tu.
0: Ha, awak pulang kata lagu tu, Man.
1: Mau getak lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk, merata lagu tu, jangan tengok tu.
0: Allah, benda mudah je, Man, woi. Kacang, ya. Kacang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 3 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim tidak dapat berangkat ke Istiadat Perbarisan Sambutan Hari Pahlawan di Putrajaya hari ini. Susulan baginda dinasihatkan untuk berehat sebelum menjalani rawatan susulan akibat kesakitan pada bahagian belakang dan pinggul. Istana Negara dalam satu kenyataan memaklumkan langkah tersebut bagi memberi ruang kepada proses pemulihan baginda. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun memaklumkan jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi. Jelas beliau, hasil pemantauan mendapati semua proses akhir termasuk semakan peti undi berjalan lancar dan SPR yang yakin proses pengundian juga dilaksana dengan teratur. Dua warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas pertuduhan mengedar 147.188 kilogram dadah jenis metafetamin 2 minggu lalu. Kedua-dua tertuduh mengaku faham atas pertuduhan berkenaan yang dibacakan di hadapan Majistret Chia Hui Ting dan tiada pengakuan daripada mereka memandangkan kes berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kedua-duanya didakwa mengedar dadah jenis metafetamin seberat 113.776 kilogram dan dadah jenis cecair juga metafetamin seberat 33.412 kilogram. Sebutan semula kes ditetapkan 30 September ini. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam Rahmadi Winnipeg, Kanada. Perdana Menteri McCarney menyifatkan ia sebagai tindakan Islamofobia yang tidak boleh diterima. Menerusi hantaran di platform X, Carney berkata tindakan ganas itu tidak memiliki tempat di Kanada. Carney juga menegaskan pihak berkuasa mendapat sokongan penuh beliau untuk membawa dalam kejadian ke muka pengadilan. Majlis Kebangsaan Umat Islam Kanada dalam pada itu memaklumkan beberapa individu melepaskan tembakan dari sebuah kenderaan ke arah pusat tersebut. Suspek telah menyerang kemudian itu menggunakan objek tumpul ketika jemaah sedang berhimpun di dalam bangunan. Tiada tangkapan dilakukan setakat ini, susulan suspek belum dikenal pasti. Semua 41 anggota Konfederasi Bola Sepak Amerika Utara, Tengah dan Caribbean CONCACAF sepakat menolak cadangan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menjual pegangan dan kepentingan dalam operasi komersial Piala Dunia. CONCACAF bagaimanapun tidak menyokong cadangan memboikot kejohanan berprestij tersebut sekiranya FIFA meneruskan rancangan melibatkan pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey? Ha, macam tu lah. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenal. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Nurul Aina Syahira Ibrahim dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Surajuddin Jamalulai berkenan berangkat menyempurnakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Negeri Perlis kali ketiga tahun 2026 sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Baginda yang berlangsung penuh adat istiadat di Balairung Seri Istana Arau. Keberangkatan tiba Baginda diiringi oleh Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid. Pada istiadat kali ini, Baginda berkenan mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat Negeri Perlis kepada 125 penerima. Antara penerima dari kalangan pengamal media ialah Izwani Abdul Wahab, penerbit rancangan Jabatan Penyiaran Negeri Perlis, PJK, Sazali Ahmad, penerbit rancangan Jabatan Penyiaran Negeri Perlis, PJK, dan Muhammad Hafiz Abdul Muttalib, Ketua Biro Utusan Malaysia Cawangan Perlis, PJB. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, perkukuh kesiapsiagaan menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku November nanti. Ia termasuk menjalankan pemantauan berterusan terhadap empangan dan loji rawatan air LRA di seluruh negara. Pengerusi Jawatan Kuasa Kecemasan dan Kesediaan Risiko JKKR SPAN Sulaiman Kamisan berkata, pemantauan itu bagi memastikan bekalan air kepada pengguna terus terjamin. Tambah beliau, sehingga kini, Perlis antara negeri yang diberi perhatian oleh pihaknya berikutan paras empangan timah tasuh berada pada tahap kritikal. Bagaimanapun, pelbagai langkah mitigasi termasuk pemasangan pam sementara, mengorek saliran tersumbat serta tindakan lain dilakukan JPS dan Syarikat Air Perlis Sendirian Berhad SAP. SPAN SPAN turut menjangkakan bekalan air negara kekal mencukupi sehingga penghujung tahun ini. Namun, pemantauan dan pelan tindakan kecemasan akan terus dilaksanakan sekiranya fenomena Super El Nino memberi kesan kepada operasi bekalan. Polis menerima dua laporan berhubung hantaran di media sosial yang didakwa berunsur penghinaan terhadap institusi Diraja Perlis berkaitan penganugerahan pingat kebesaran negeri. Ketua Polis Daerah Kangar Assistant Commissioner Yusuf Rifuddin Muhammad Yusuf berkata, laporan berkenaan dibuat dua individu di Balai Polis Kangar pada jam 9.30 pagi dan 9.53 pagi tadi. Katanya, kedua-dua pengadu mendakwa melihat hantaran yang dimuat naik seorang pengguna akaun Facebook malam semalam. Beliau berkata, hantaran berkenaan merujuk kepada pengurniaan pingat jasa kebaktian PJK kepada seorang individu sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat Perlis. Katanya, polis kini sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengesahkan identiti sebenar individu terbabit dan tindakan wajar akan diambil sekiranya terdapat sembarang pelanggaran di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Butik Bayu Somerset yang berlangsung di Kangar Jaya Mall baru-baru ini. Turut berangkat anak kanda putri Baginda, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Muhammad Imir Muhammad Fauzi, Bayu Somerset merupakan jenama fesyen tempatan yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Dalam majlis tersebut, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah turut berkenan menyempurnakan simbolik perasmian sebelum menyampaikan satu set sumbangan peribadi Baginda sendiri dan juga satu set lagi bagi pihak Bayu Somerset berupa pakaian kepada 9 orang anak yatim terpilih dari rumah anak yatim Mak Teh Kangar. Sekian, berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Ahmad berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikkan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang. Angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liability melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johar Abdul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila tidak ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun menunda'wa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan mengifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mayat ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, kem persorangan negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah kejurulatihan persorangan negara, Kenneth Johnson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan menelpasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nabi ni sebelum daripada hijrah, sebelum hijrah, dia telah pergi ke langit. Dia naik apa? Dia naik apa tuan? Dia naik buraq. Sebut bagi betul-betul, buraq. Bukan beruk. Buraq. Naik beruk. Naik buraq. Naik buraq. Dulu kan baca kitab jawi. Ha? Weh, dulu jaga-jaga baca kitab jawi. Kalau silap baca, dia bunyi lain. Haram memakan apa? Ha? Keladi. Keladi? Orang yang duduk makan sayur keladi itu dengar-dengar demam. Keladi? Haram makan keladi? Hei, biar betul Tok Guru ni. Haram makan kaldai. Baca kadang-kadang. Jauhi lama, jauhi baru. Baru nak mengeja. Ini kena jaga. Baik. Naik buruk. Tapi kenapa ketika hijrah tak ada buruk? Kena lari, kena berjalan, kena bersembunyi. Kerana Allah nak mengajar itu sunnah hidup. Hatta nabinya kena menempuh kesusahan. Itu erti perjuangan. Artinya dalam hidup manusia ni, dia tak akan ada jalan pintas ke syurga. Tak ada shortcut, tak ada jalan mudah untuk syurga. Allah kata hunalika batuliyal mu'minun. Demikianlah kami menguji orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulnya, sehingga mereka bertanya, mata Nasrullah, bila Allah nak tolong kita? Ala inna Nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah. Hadis yang masyhur, satu orang sahabat mai dekat Nabi, Khabbab nama dia, Khabbab Ibn al-Arad. Dia kena seksa teruk. Khabbab kena seksa teruk. Tuan dia seksa, dia pukul dia. Dia mai tanya dekat Nabi, tak bolehkah Rasulullah tolong doa untuk kita menang? Tak laraklah ni. Penat, sakit. Tak bolehkah ala tad'u lana? Tak bolehkah engkau doa kepada Allah supaya kita menang? Dan Allah angkat kesusahan ni pada kita. Nabi kata apa? Ini kadang-kadang dalam hidup kita. Bila kita baca sejarah, teruk Nabi ni. Nabi kata, ada Nabi-Nabi yang sebelum ini, orang-orang yang sebelum daripada kamu, dibelah badannya, dibakar hidup-hidup. Dan banyak lagi Nabi sebut. Dan kemudian Nabi tutup apa? Nabi kata kat Khabbab. Khabbab ni teruk dah, bukan sikit punya seksaan ni, teruk dah. Diletakkan besi yang panah di badannya. Apa Nabi kata? Adapun kamu ini, kaum yang kalut, kaum yang tergesa-gesa nak menang, qaumun tasta'jilun, kaum yang nak cepat. Artinya dalam hidup ni tak ada jalan pintas. Dan orang memang suka amalan-amalan tertentu masuk syurga, tak payah semayang masuk syurga, tak payah buat ibadat masuk syurga. Memang orang syok, memang kena dengan jiwa manusia yang nak instant, nak segera, tak mau bersusah payah. Maka itu yang berlaku di dalam ajaran sesat. Mereka menjanjikan benda yang mudah dan cepat. Maksud tuan-tuan masuk ajaran sesat, kuih banyak semayang ke kuih kurang semayang? Yang tuan-tuan duk tengok ajaran sesat ni, semakin banyak ibadat ke atau semakin kurang? Semakin kurang. Jemaat tak payah, mayang tak payah, niat saja. Banyak lagi. Haji pun tak payah. Haji ikut belakang rumah kan. Kahwin pun dengan semua arahan langit. Wallahualam.
1: Tinggalkan ilmu, menyeluk jalan hidup.
2: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, telah sama-sama kita ikuti bahagian pertama titian ilmu yang dirakam di Masjid Alwi, Kangar. Dan untuk pengetahuan semua, titian ilmu tadi diterbitkan oleh Nur Farhana Siddiq. Semoga dapat memberi panduan dan manfaat kepada semua.

0: 31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
2: Hello, hi. Tolong beri laluan, ada orang nak lalu ni.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang satu jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen tinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik.
1: InsyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri, termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi, khususnya anak-anak perantauan, untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya perbezaan langkah politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan berpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafdi Ahmad berkata, pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang di nyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan keteliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut peraturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung Tabung Haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910 ribu jemaah B40 menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba laluan baharu yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Menurut Rapid KL, sepanjang tempoh itu, pengguna turut menikmati perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride secara percuma di stesen terpilih. Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana disyaki cuba menyelundup kira-kira 25 kg dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia berhubung penahanan lelaki berusia 39 tahun tersebut. Dalam perkembangan sama, Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan akses konsular kepada juruterbang Malaysia yang ditahan. Kedutaan memaklumkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik Bawah Badan Persiasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan lelaki terbabit. Pihaknya juga menghormati proses perundangan yang sedang berjalan. Dalam pada itu, Malaysia Airlines pula maklumkan syarikat memandang serius dakwaan berkenaan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta menjalankan semakan dalaman. Malaysia Airlines turut menegaskan syarikat tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku. Luar negara, gempa bumi di wilayah Kumamoto, Jepun. Kira-kira 23,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala 75,000 lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Kerajaan Kumamoto maklumkan penduduk terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan teruk infrastruktur awam dan kediaman. Keadaan bertambah sukar apabila negara itu kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan gempa. Harga gas asli cecair LNG Asia dijangka terus menurun dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya rundingan damai Amerika Syarikat dan Iran mencapai perkembangan positif. Naib Presiden Penyelidikan Gas dan LNG Rakyat Energi, Masanori Odaka berkata, penurunan harga dipengaruhi sentimen pasaran yang lebih baik susulan usaha meredakan ketegangan geopolitik. Bila bagaimanapun berkata, bekalan LNG yang terhad di Asia Barat menghadkan penurunan harga berkenaan. Sukan One Championship, jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Jojo tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision di Stadium Lumpini, Bangkok. Jojo terpaksa akur dengan keputusan itu sejurus mengharungi pertarungan sengit selama 3 pusingan. Kekalahan itu merupakan kedua berturut-turut buat Jojo selepas tewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinori April lalu. Beralih ke badminton terbuka Taiwan 2026, bergula lelaki negara Erin Chia, Aaron Tai, mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan pemain tuan rumah Li Jihui Yang Po Shuan di suku akhir. Mereka menang 15-21, 21-7, 21-18. Turut mara bergu wanita negara Pelitan M. Tina. Pasangan itu menewaskan wakil tuan rumah Lin Chi Chun Yang Chu Yun 21-14, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RRCI Tabung Haji. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarum gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temenloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.